0: Dah. Dia ni hanya apa yang aku panggil nanti bodoh. Kecil kau tu lagi je.
1: Ξέρω. Χτυπάτε τις καμπάνες. Απόψε λυπητερά, αδερφέ.